0: e disse: Eugenia, jede me. Da Spagnetska.
1: Las nite.
0: Moje šene muce, ne više se ja ni ne vratim. Ni dite čo sile su. Matilini šperki. Vačte rozmjet, mati dajem moje.